Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

Večim kot rek, rad da imam, samo javraš, rad da imam, nisi prišel na špil, rad da imam, nikoli ne častiš, rad da imam, drugim praviš, rad da imam, da samo se hvalim, rad da imam, jebi ga stari, rad da imam, jaz saj imam se s čim, rad da imam, mater va

Ima zafta. Naprehodli smo sceno. Pol pa dobili smo trg. Zdaj pa trgamo sceno. Ker se trga ne gremo.

0: Stop! Kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: Srček, bravo.
0: Ja, pridi, sem jaz, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
0: Ne, to pa ne dovolim. Lepo, da si me poslušala.
1: Zdaj.
0: Zelo lepo.
1: Gremo!

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.
2: You know it.

0: Zdravljeni nazaj, še vedno se nahajamo v oddaji Jutranji padec. Naša terenska poročevalka ima v bližini pogona Jedinstvo v Zagrebu na festivalu Cirko Balkana manipulacije. Lovi naše sogovorce. Ima, smo še vedno na liniji. Ja, zgleda se je nekaj prekinilo. A, nekaj slišim?
1: Halo?
0: Ja, se slišimo. Super. Ima, s kom si zdaj, kje si zdaj?
1: Evo, zdaj le sem, tukaj le zraven dede.
0: O, deda.
1: Deda je tukaj. In bo povabil na en poseben dogodek.
0: Se pravi, sledi kratko vabilo strani infrastrukturnega garača Cirko Balkane. Deda, jel se čujemo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, deda.
2: Petra tu.
0: Pavla. Ne čujem. Zgleda smo spet ponovno nekoliko zgubili linijo, bomo pa do takrat mora biti še malo prečesali. En cirkuški dogodek sem vam morda pozabila omeniti, ki ni zares cirkuški, ampak za vse ambientalce in eksperimentalce, ki ta vikend ne greste na Cirko Balkano, ampak se boste mudili v Rakovem Škocjanu na festivalu Njansa, prav tako vse priložnosti ne bojo pokurjene in zakurjene, ker se bo tam mora biti znašel kakšen ruzak cirkuških rekvizitov, tako da boste lahko v sončnih, toplih urah v tem čudovitem okolju vrgli kakšen kitajski krožnik, zavrteli kakšen poj ali pa mora biti manipulirali s kakšno žogico v podporo festivalu manipulacije. Da, zaenkrat klele naša studijska ekipa še vedno išče stik s Cirko Balkano. Morebiti bomo mogli užgati kakšno dodatno glasbeno pauzo, če jih ne uspemo uloviti na telefon. Omenjali so naši dragi Cirko Balkanci, da je tam neznosno vroče, zaradi tega predvidevam, da si bodo morali nadeti kakšne poletne obleke. Tako da kar pičimo v komad od The Animal Collective, ne še malo. Morebiti smo celo navezali nazaj stik z našo poročevalko. Bog si ga vedi, kaj se je zgodilo s tem telefonom. Morda je nekdo z njim preveč manipuliral. Aha, zdaj pa slišim. Imamo nazaj stik. Hojla, ima.
1: Evo, vežem na deda.
0: A, vežeš na dedo. Deda. Jel se čujemo? Da, sad se čujemo. Dobar dan, deda, kako si?
2: Dobar dan. Pa dobro, evo, malo čistimo šator, spremamo danas za program.
0: Odlično. Ema mi je kazala da imaš ti kao neku noticiju. Moraš da povabiš na nek dogodak koji se ima za dogoditi u tekom ovog festivala.
2: U subotu imamo Cirko Olimpijadu.
0: Aha.
2: Pa vabim i tebe isto.
0: I mene.
2: 7 disciplina, puno nagrada, žonglerskih rekvizita. Aha. Mogu da ti nabrojim šta je tu disciplina.
0: Da, to bi bilo super. Šta se ima za dogodit na ovi cirkuški olimpijadi?
2: 100 metara žongliranje, znači ko pre, to bolje.
0: Uh-huh.
2: 1000 metara žongliranje.
0: Okay.
2: Onda žongliranje za 3 kovanice.
0: Uh-huh.
2: Znači sve što padnu kovanice dobija onaj koji ostane posljednji.
0: Odlično.
2: Limbo, malo savijanja, malo gibanja.
0: Odlično.
2: Zombi, isto žongliranje dok ne padne svima čunjevi i svi postaju zombi i smetaju ostalima kojima nije palo. Ja?
0: Aha, ok.
2: Zatim kariola cirkus, tim od 3 osobe, 2 žongliraju sa 3 rekvizita i 1 je kolica kariole, ja? Voze ga ispred sebe.
0: Tako,
2: i naravno na kraju najčuvenija čunjobojka.
0: Da. Čunje Bojka za kao naše slušatelje slovenske, to bi bilo Keglje Bojka oziroma Odbojka s Kegli. Če tega še niste pogledali, kar hitro v Zagreb v soboto, da si lahko ta spektakel ogledate. Čitala sem na vaši stranici, da je sponzor, da imate sponzorja ove olimpijade, Juggle Play. Šta to znači za one koje, za pobednike, šta to znači za njih?
2: A znači da svako dobija po neki rekvizit, ali to je tajna da bi se učestvovalo u svim disciplinama, ne znaš šta ćeš da dobiješ.
0: Da.
2: Ako pobediš, onda otkriješ.
0: Ja mislim da je to odlična strategija i tako, otvorena manipulacija sa svima koji bi tekmovali. Odlično. Deda,
2: dakle,
0: puno ti hvala.
2: I muziku, uspućemo i muziku, malo da imamo zabavu, svaki pobednik ima i pobedničku pesmu, dobije svoju.
0: Da.
2: Pevamo, proslavimo.
0: Odlično. E, koju pesmu bi ti birao kad bi bio pobednik? Ne znam, možda džongliranja na 1000 metara.
2: Pa recimo, ja volim samo sebe.
0: Odlično. Super, deda. To se mi zdi odlična odlično biranje pobjedničke pesme. Super. Želiš još nešto reći slušateljima Radija Student?
2: Pa evo, pozvani su, svi su dobrodošli da učestvuju, bit će zabavno, igramo se, nadam se da ćeš i ti da dođeš.
0: Nadala bi se i ja, ali moram radit ovaj vikend, to mi je baš žao.
2: Dobro.
0: Srećno, deda, i hvala ti na razgovoru.
2: Hvala i tebi, vidimo se.
0: Vidimo se.
2: Ćao.
0: Ćao. Ima.
3: Oj,
0: si še vedno tu?
3: Oj, sem še vedno tu.
0: Si ujela morda že kakšnega novega Pokemona, s katerim se lahko pogovarjamo?
3: Ja, imam, tukaj sem ravno zraven kuhinje.
0: Opala.
3: In vodja kuhinje je poleg mene, že vse diši, že pripravlja za kosilo. Tako da več pa bo o tem povedala Jo.
0: Aha, obeta se nam razgovor zelo glasno. Ćao,
3: svima.
0: Ćao, Jo. Kako je?
3: Ćao.
0: Je...
3: E, dosta dobro.
0: I tebi vruće?
3: Pa meni nije vruće, ja sam u kuhinji. Hladno.
0: Odlično. A kuhinja je unutra?
3: Ma jok, bre, vruće, ovdje je 3 puta više nego napolje. A napolje.
0: Da. Jo, od kada je proces ove tvoje suradnje sa Circo Balcano u obziru kuvanja?
3: Ovo bi bila 4. godina.
0: Tim da prvi put
3: u Zagrebu, jer ja obično kuvam za beogradski deo kad su u Beogradu.
0: Da, sjećam se ove tvoje...
3: Sad su mi izvezli.
0: Ove herojske godine, kad je bilo u Beogradu, kao u istom vremenu i nek grafički bijenale, ne znam šta je bilo.
3: Novo doba, onda su bili skateri, dakle, Samit nesvrstanih, i bilo Circo Balcano, sve odjednom i sve iz moje kujne.
0: Ja.
3: Mislim što se hrane tiče.
0: Dobro, a sad u ovom vremenu Circo Balcano, sad manipulaciji, postoji samo ovaj festival za te, da?
3: Ove godine? Ili misliš sada?
0: Sada, u ovom trenutku.
3: U ovom trenutku ja kuvam ovde za organizaciju i za goste i za slučajne upadače. Ja sad ne znam šta se sve dešava u Zagrebu, verujem da ima dosta stvari, ali ovde je dosta dobro i puno ima ljudi. I to. A sad, na jesen, opet u Beogradu haos, sve u isto vreme uvek bude.
0: Uvek. 3 festivali, 1 Jo. Baš komplimenti. E, imam jedno pitanje o jelovniku. Koliko ti treba da pripremiš jelovnik za, ne znam, ovu, kao ovu nedelju dana, koje je sad?
3: Pa dobro, ali jelovnik podrazumeva da ja sednem unapred pa ga napišem. A mi dosta u stvari zavisimo od toga šta bude od donacija, šta se pojede, ne pojede. Mora mnogo da se improvizuje. Nemamo neke velike frižidere da sve možemo da sklanjamo i to. Znači sve mora da se pojede i onda ga tako vrtimo u krug. Tako da ne mogu ti kažem baš konkretan jelovnik, zato što to... bukvalno zavisi šta nam se dešava. Nekad nam daju nešto pa onda moraš to da jedeš jer da se ne potraši.
0: To.
3: A sve je vegansko, nema mesa nigde.
0: Nigde.
3: Čak i oni koji žele ove, ne spominju.
0: Odlično. Tako možemo kazati da svaki dan je iznenađenje šta bude na tanjeru za ekipu, performer je i prostovoljca.
3: Samo je važno da bude šareno i da lepo izgleda to, i da bude ukusno.
0: Odlično. Još zadnje pitanje. Koji bi bio rekord količine...
3: Bude šareno i da lepo izgleda to, i da bude ukusno.
0: Odlično. Još zadnje pitanje. Koji bi bio rekord količine luka?
3: Da.

0: Pravkar smo slišali nastop otroškega pevskega zbora, ki je na velikem protikorupcijskem shodu lani v Nišu pripravil priredbo pesmi Vatra v mraku. Marcello je bil večkrat prepoznan zaradi doprinosa k razvoju kulture mladih. Po volitvah smo v Sloveniji ozavestili dejstvo, da so mladi večinsko podprli konservativne politične stranke. Gre za trend odmika od liberalnih vrednot, ki se opaža v mnogih evropskih državah. Marcella smo vprašali, zakaj se zdi, da se na svetovnem nivoju mladi v političnem smislu vse bolj usmirjajo v desno.
1: Da ti sasvim konkretno odgovorim, da desnica hapsi duše po tom osnovu što je samo ona ta koja je čuvar nacionalnog bića. A to nije tačno. Leva strana mora također da bude čuvar nacionalnog bića. Mi bi trebalo da se razlikuje međusobno tek u sljedećem koraku, kako ko razmišlja o tome kuda ćemo mi dalje. A ne o tome šta smo mi i šta je naše i šta je nacionalni identitet. To mislim da dobro bi bilo da postoji konsenzus oko toga bar. A da tek posle na sljedećoj raskaznici kreće granani. I eto, recimo, mislim da mnogi klinci, recimo, u Srbiji su otišli u desno zato što im levo opredeljeni nisu rekli ako to radiš zbog šajkača i zastave, ne moraš da... Znaš ko? I ovdje je to, i mi volimo ovu zemlju, i mi branimo ovu zemlju, samo možda imamo različitu ideju o tome kuda ova zemlja treba da ide sutra. Ali to nije zato što je ne volimo i zato što je ni podaštavamo i šta ja znam.
0: Pogovorni večer je bil hkrati priložnost, da Marcello predstavi Malter Ego, pravkar zaključeno serijo romanov, v katerih se glavni junak Leo bori s sanjami o maščevanju ter dvojni vinil konceptualnega albuma Nojeva Varka. Napovedal je tudi izdajo pesniške zbirke. Prisluhnimo izseku pesmi iz prihajajoče pesniške zbirke, v kateri Marcello obravnava različne družbene pojave, ki so pogosto povezani z negotovimi življenjskimi razmirami sredi politično nestabilne države. Med njimi so tudi partnerski razhodi. Ekskluzivno samo za poslušalke in poslušalce Radija Študent, recitacija pesmi Razvodničar ali, kot bi lahko prevedli v slovenski jezik, ločitvenik.
2: Ali ne smeš? A grad strašno velik, kao očekivanje. Koliko veze i brakova noćas gnjili u istom krevetu, nekad su ležali pripijeni jedno uz drugo, onomad kad se volim te izgovaralo i pisalo spojeno. Ali im se izmaklo, pa se razmaklo, a štroka vazda upada u procepe među stvarima, mislima, ljudima, i sad se to zuri u plafon, u belinu nesavice, ne bi li se dogledalo rešenje. Štenja, eto, nema, pa ga se išpislilo. Razvodničar, ne umeš, ne smeš, ne možeš. Neka on će. Za razliku od kolege matičara koje uvijek zakazuje dvoje, razvodničara zove samo jedno. Ovaj drugi dođe s posla kući ili dođe na dejt, a kad tamo, tu sedi još neko. Ko ste vi? Ja sam razvodničar. Tu sam da vas, umjesto vas, raskinem, razvedem, raščovečim, ja sam sve neizrečeno, ja sam razmak između volim i te, i baš kao kolega matičar pročitat ću vam sada vaša prava i dužnosti. Dužni ste da ne cvilite, nemojte, stvarno jadno je, da ne žanjete bez gradom po kiši, da ne pišete poruke, eseje, ni da pišete one kratke, ni one najkraće, da ne zovete, ukratko da ne jedete govna, samo li vas nema, jer već vas nema, a vaše je pravo da se jadate prijateljima dok ne dokurčite, na putu do njih možete kupiti plašu, tablete, šlepe, kondome, sad taj pačinički arsenal, ne možete poljubiti mladu slešta doženju, ni sad, ni više nikad, molim potpišite ovdje, ali ne morate, to ono što vam je, hvala lepo, doviđenja, a verujte, vidjet ćemo se. Usitan sad, razgledničar se vraća s posla, pere usta, ide po tuš, spira sa sebe tuđu muhu, pa leže u postelju gdje mu draga već uveliko spada. Mnogo radim, misli razvodničar. Morat ću da uzmem slobodan dan, da odemo na piknik, da gledamo Netflix, da kupimo retrivera i one džempere sa zimskim motivima što nose srećni ljudi. Treba nam to, da, baš smo se udaljili. Misli on to tako, misli. Onda pogleda u razmak posred kreveta, u razmak između njih dvoje, razmak između Golim i te i shvata tu ima dovoljno mesta da legne kolega Vlasnovića. Bravo.
0: Čisto za konec smo Marcelu zastavili vprašanje, kaj bi želel sporočiti slovenskim študentom in študentkam, ki se zauzemajo za pravičnejšo družbo.
1: Znaš šta, ja kao iskreno ošte nisam fan tih ono gotovih zapakovanih poruka. Ja da hoću ljudima da šaljem poruke, poslao bih SMS. Tako da ovo kad treba da se kao sad to nešto kao sad ono life coaching i ne znam šta, ja to nikad nisam umeo. Jer da sam umeo to, on pisao bi transparente, a ne pesme i romane. Ali ono, eto, što smijem da kažem jeste da ako ih ova borba u Srbiji, prvenstveno tih mladih ljudi, inspiriše i pokreće da vide da može i da sme, mi ćemo biti jako ushićeni.
0: Oddajo je kot edina novinarka na dogodku ekskluzivno za Radio Študent pripravila Andreja.
3: Poročilo.
4: You're tuned to Radio Student.

jutro. Dragi druže, drug, Drago Orlič, Tuša, ovi album, ki ga delam, ki ga sem počel delati prije, nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu, kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niko drugu. Ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bim volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo, druže, drug, Drago Orlič, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.